0: Ki Jai. Shri Swami Jimaishwarananda Ji Gurudeva Ki Jai. Shri Mirabai Ji Ki Jai.
1: Ja cijelo vrijeme sam drugi glas i sasvim nije. Ok, uz dolak. Inače, jedna strofa u Loto stopala Gurua sa srcu, u srcu su mom. Pitao sam Bhajananjija kad je bio u gostima kako bi to preveo i Gyaneshwarjija. To je ova treća strofa Atma Gyanu Dijo Guru Mera. Rekli su da bi to bilo znanje o jastvu, moj guru mi je dao i bol rađanja i smrti je zauvijek nestao. Eto tako.
2: Aha. 66.

0: DJ.
1: Na ovu svetsku lecu.
0: Ej, možeš meni donijeti čaš? Lijepo ti stoji.
1: Lijepo ti stoji na ovu svetsku
0: lecu. Sjedi. Hoćeš ti? Steš ti se zaspiga?
2: We can try, but I have a little bit of cold. But let's play something quicker. So
0: yeah. Sono oggi tu ma sazza in da cao pa pagano.

0: Molimo da preneseš velike pozdrave voljenom Gurudevu, našem Vishva Guruđiju.
1: We kindly ask you to send our greetings to Vishva Guruji as well.
0: I velika zahvalnost našoj duhovnoj liniji, našoj parampari, na svjetlu koje obasjava i vodi nas na našem putu razvoja.
1: And a big thank you for our parampara, which leads us on the path towards the light.
0: Sridipanaya Bhagwane ki jay.
2: Om Namo Narayanaya. Many greetings from all Zagreb Bhaktas.
1: Puno pozdrava od svih naših Bhakta iz Zagreba.
2: Hariom, dear Pandijis. It is a great privilege to have all of you in the ashram.
1: Veliko nam je zadovoljstvo imati sve vas ovdje u ashramu.
2: I meni je jako drago da smo se po ovom vrućem vremenu okupili ovdje.
1: And I'm very pleased that we all gathered here amidst the heat outside.
3: And the stairs.
2: But after Himalaya stairs is
1: ali nakon Himalaje, šta su stepenice?
2: Baš je sada Avatar Purić je rekao da sljedeći put se moramo naći u Rastovcu.
1: And Avatar Purić now just said that we next time we should meet all in Rastovac.
3: There's no stairs.
1: Tamo nema stepenica.
2: And also open space.
1: I također je otvoren prostor.
2: Tako da ja se veselim tome da ćemo sljedeći satsang imati na otvorenome.
1: I am very much looking forward to that satsang on the open air.
2: I da će to biti uskoro.
1: And that it will going to happen very soon.
2: Možda čak i u augustu.
1: Maybe in August.
2: Maybe from before. Excellent.
1: Možda i prije.
2: Evo, sve u svemu neću vam dužiti. Još jednom, drago mi je da smo se svi ovdje okupili.
1: I once again, I'm very happy that we are all again here.
2: I da ćemo večeras biti svi ovdje na satsangu. A šta može biti bolje nego satsang?
1: What can be better than being in satsang all together?
2: Moram vas samo podsjetiti na jednu stvar koju Vishva Guruji stalno govori kad smo na satsangu.
1: I would just like to remind you on one thing which Vishva Guruji used to say when we are all in satsang.
2: Uvijek jednu rečenicu.
1: Always danas one sentence.
2: Danas je najbolja konstelacija.
1: Today is the best constellation.
2: Pa kad su nam ovdje panditi s nama.
1: As well, pandits are here with us.
2: Oni će isto potvrditi da kada se nađemo na satsangu,
1: and they will confirm that we, when we are at satsang,
2: ne gledamo koja je konstelacija planeta,
1: we don't look at the constellations,
2: već ta situacija da smo mi svi ovdje, to je najbolja konstelacija u našem životu.
1: But the situation that we all gathered here, that's the best constellation in life.
2: Satsang je najbolja konstelacija.
1: Satsang is the best constellation.
2: Sridipana Bhagwana ki jay.
4: Shri Swami Madhavananda ji Bhagwan ki jay. Vishva Guru Mahamandaleshwar Swami Maheshwarananda ji Gurudeva ki jay. Shri Avatar Puri ji Maharaj ki

0: embody this beautiful ashram.
1: Osjetite tu zemlju ispod tijela, taj predivan ashram.
0: The earth beneath Zagreb.
1: Zemlju ispod Zagreba.
0: Or India, or Himalayas.

0: world, the earth floating in that shunyakash.
1: I vidite cijelu kuglu zemaljsku kako pluta shunyakash.
0: Beautiful blue and sacred earth.
1: Predivna plava i sveta zemlja.
0: Our one shared home, Vasudeva Kutumbakam.
1: Naš zajednički dom.
0: We ask Gurudev to bless the entire world which we can see.
1: I molimo te, Gurudev, da blagosloviš cijelu zemlju koju vidimo.
0: To send his blessings to the entire world, to every nation.
1: Pošaljemo blagoslove svakoj naciji, svakoj državi.
0: Every religion.
1: Svakoj religiji.
0: Every family.
1: Svakoj obitelji.
0: Every child.
1: Svakom djetetu.
0: Every animal.
1: Svakoj životinji.

0: neka sva bića budu slobodna.
1: Now let us sit together in silence.
0: Sad ćemo sjediti malo u miru.
1: No effort.
0: Bez truda.
1: No visualization.
0: Bez vizualizacije.

0: vratimo svjesnost na tijelo.
1: Feel your breath going in and out of your body.
0: Osjetite dah koji ulazi i izlazi iz tijela.
1: Bring the awareness back to this hall.
0: Osvijestimo da smo ovdje u dvorani.
1: Feel the peace inside of us.